0: En logoek alake ko kanyor kakotinoshek cheyach en borwekwak biik sesituyekan koriepkei karit nemingin ak lorit en kebeberta nebo Mulot Central nemiten en kaunti nebo Narok. Kwan imanit nebo logoechuton kamwa komanda nebo polis Patrick Lobolia kole kimuse kele kaibet tokinet lorit noton kobunu Narok ak yeityo koriep karit noton kobunu Mulot en bomet. Kit neyoe konyor kakotinoshek bichoton boto nderefaek tuan ak biik alak lo chekomiten en oritit nebo karit noton. Kamwa Lobolia kole kakirwai en biik tugul chekonyor kakotinoshek bakonyor kanyoiset en sipitalishek chenekityin ak kebeberaton bo Mulot Central cheboto sipitalit nebo Longisa en bomet ako kakotoigei chikilishet kosubkei ak nyasutiet noton. En logoek alak chebo orogenet ko kaibet sobonwekwak biik oeng'u che agenge ko kipsomaniat newerit nebo grade 3 en sukulit nebo Bosimoro Comprehensive nemiten en kebeberta nebo Narok Murot Katam en kaunti nebo Narok yekan kokweri ileten kasarta nekoyume kuniok chebo fiasinik chekakibolu en mbar en kokwet nebo Olenkabe. Kwan imanit nebo logoechuton komwa komanda nebo polis Patrick Lobolia kole kaityi nyasutiet noton bichoton en kasarta nekotesetai kotertoigei en kuniok chebo fiasinik chekakibolu en mbar kosubkei ak ropta neo nekibaurionchin en kebeberaton. Kamwa komanda inoton kole kaibet sobonwekwak bichoton en yoton kosubkei ak kakotinoshek cheyach chekonyor en borwekwak ako kakiborwechoton koba koti neteben borwek en sipitalit nebo Olenkurwani nemiten en kaunti nebo Nakuru. En logoek alake kokakoistogei Women Rep nebo kaunti nebo Lamu Muthoni Marobo en tetutik tugul chebo chamait nebo UDA komwa kole wendi koborostoi chamait age neboisien en teret nebo ng'echerenyin kobun lewenisiet neonegei en kenyit nebo 2027. Kamwa Marobo kole katil koib kakwautiet noton kosubkei ak kit neu bolotosiek en kaunti noton en kasariton ketokyingei lewenisiet neo en tai. Kayaror Women Rep noton kole angandan kikayan en tai kurset nebo President William Ruto nekikang'at inendet koger kole kochengei kosubet neo chamainoton en kaunti noton kobanten koib kakwautiet noton akobwat akotoben kit neu bolotosiek en kaunti noton komait kobarasta kou noton. Kikakilewen kandoindet noton kobun Independent en lewenisiet neo nebo kenyitab 2022 ako koran kochut chamait nebo UDA missing ko en tetutik chebo chamainoton chebo konyor chamet neo en kaunti inoton. Choton kosoindoni kwalake logoiwek chebo emet yeitun en koindo sait 7 sait 6 koitu logoiwechuton ak alak en wakendo. Kikurenon Weldon Bor.
1: John koga logoiwekab emet en wakendo en Touch FM.